شاہنشاہ گرو گوبند سنگھ حق حق آئین گرو گوبند سنگھ ہر سوبے تین گرو گوبند سنگھ